0: Ерите изимно понудба во Зил Пежо во Ауто Хиши Вич на Тбилисиски 940.
1: Ко се дела?
2: Час за нова учала? У оптики Сентина вас чака пакет Сентина Плюс за само 69 евров. У цену се уклучени оквир, стекла, монтажа и мерител диоптрие. Покличите нич 80 33 99. Оптика Сентина.
3: Батерија? Врхунска. Устварјање најлепших споминов? Севеда. Не двоми у Xiaomi. При Телекому Словенија вас чаката Xiaomi 17T и 17T Pro с врхунско камеро лајка, смогливо батерија и прихранком кар до 291 евров. Изберите својега с пакети нај. Телеком Словенија.
4: Ведно на больше. Че рез прави си гурман, обишчи гостинна пицерија и бар Јурман. Отпрто усак дан. Гостинна пицерија и бар Јурман.
5: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
8: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
9: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
10: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
14: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
14: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
13: Te zanima še več? Isotour.si.

Koliko užitka prinaša samo en glasbeni dvoboj, dve klapi, prva, ne more reči, ena resna, malo bolj resna, ena malo bolj neresna. Prva je bolj resna. Tomislav Bralič, klapa in trati.

0: Ситуацијата е, има 6 пакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Добар дан, се зачне на Актуан. Уживо, Мојца Младенович.
2: In dobrodošli na Aktualu. Ja, dobar dan, se začne skupaj pri nas, ampak kako ne bi bil dober, če sta tale dva navihana, Jure Ličen in Matija Stojanovič, poskrbela za tako čudovito jutro in skoku do povdne. Ja, čače mi Copacabana, tudi v nadaljevanju današnjega dne bomo uživali skupaj in ker je danes sreda, ker je sončna sreda, je čas za sočno sredo, kar pomeni, da imamo tudi danes eno tako kost za poglodat, eno vprašanje, na katerega ni pravega odgovora, samo različni pogledi. Kmalu na Aktualu, do takrat pa veliko dobre muzike.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.